0: Narodni. Radio Novosti.
1: Svake noći čaše sube zbroja.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Lideri NATO u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje alijanse obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu tokom ove godine. Ali je i primetno da su dokumentu ne pominje obaveza o prijemu te zemlje u NATO. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte naveo je da Trump je bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanje za odbranu, što ih je naveo da modernizuje svoju vojsku i što je pokrenuo rat s Iranom. Ipak za sagovornike emisije Novi Sputnik poredak Ratka Krsmanović je iz mreže za zaštitu čovečanstva, startna pozicija predsjednika Sjedinjenih Država na samitu bila je demonstracija sile. Prema njegovim rečima, samit je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica koju bi alijansu trebalo da transformiše u NATO 3.0. Međutim, ispod radara ostaje činjenica da je samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i najrazličitijih ucena, kaže naš sagovornik.
2: Osim toga, ukazalo se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje uličava Poljska s baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3 trojka, jel tako, treba da predstavlja kao novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Ovaj summit predstavlja svoj vrsta, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar, teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima.
1: U završnom dokumentu zemalja članica NATO ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumeva da je napad na jednog, napad na sve saveznike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obavili su još jedan u nizu telefonskih razgovora. Ovo je četvrti zvanični razgovor od početka godine i trajao više od sat vremena, a Vladimir Putin je Donaldu Trumpu čestitao državni praznik. Putin je Trumpa obavestio o napredovanju u Ukrajini, razgovarali su o pregovorima Irana i Amerike, a i o slanju zajedničke rusko-američke misije u svemir. Politički konsultant Ivan Mišić smatra da je u politici, životu, porodici, pa i u odnosima između dve svetske nuklearne supersile, komunikacija dobra i neophodna. On čak tvrdi da su Putin i Trump od početka tekuće godine razgovarali 3 puta više od zvanična 4 poziva, što je pozitivan pokazatelj.
3: Naravno da je dobro da dve najveće nuklearne sile komuniciraju što češće. U svakom slučaju to više može da donese bolje njima i svetu nego da ne komuniciraju ono što smo imali za vreme mandata, pre svega demokratskih administracija od porodice Clinton, to je Clintonovih, do Obame ili ovog formalnog Bidenovog mandata.
1: Naš sagovornik smatra da je ovaj razgovor specifičan iz nekoliko razloga. Prvi je vrijeme kada je obavljen. Razgovor je došao u 5 do 12 pred NATO. To ti zapravo predstavlja poruku učesnicima tog skupa. Ovdje je reč o dva dominantna lidera, dominantna čoveka koji znaju šta radi i koji su dobili legitimitet i legalitet od svojih birača da vode politiku kako smatraju najboljom za svoje države. Oni su ti koji su u vrlo teškim geopolitičkim okolnostima zasluženi za trenutne najbolje moguće odnose između Ruske Federacije i Sjedinjenih Država, zaključuje Mišić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajina će se verovatno oslanjati na nabavku raketa Patriot iz evropskih fabrika, neće pokretati veliku proizvodnju tih projektila na svojoj teritoriji, jer bi takvi pogoni bili i lake mete za ruske oružane snage, ocenjuje Juri Knutov, ruski vojni ekspert i istoričar PVO. On smatra da će Evropa na taj način dobiti veću ulogu u proizvodnju oružja, ali će i dalje ostati zavisna od američkih tehnologija. Njegova ocena usledila je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Države mogle omogućiti Ukrajini i evropskim zemljama da proizvode američke rakete Patriot po licenci. Knutov smatra da bi se takva proizvodnja pre mogla organizovati u nekoj evropskoj zemlji, poput Nemačke ili Rumunije.
4: Na sljedeći dan kompanija Lockheed Martin dopuskaje...
5: Generalno danas američka kompanija Lockheed Martin proizvodi približno 700 raketa godišnje, možda i 750. Te rakete su potrebne Sjedinjenim američkim državama i monarhijama Persijskog. Danas se grade još dve fabrike fabrike za proizvodnju raketa u Nemačkoj i Rumuniji. Inače, u Japanu postoji fabrika za proizvodnju raketa Patriot PAK-2, a ne PAK-3. U Nemačkoj bi trebalo da bude puštena u rad krajem ove godine ili početkom sljedeće.
1: Ruski ekspert zaključuje da bi izjava Donalda Trumpa o proizvodnji raketa Patriot u Ukrajini kao i o zatvaranju neba nad Ukrajinom mogla prebiti politička retorika nego realan plan. Prema njegovim ocenama, pokretanje proizvodnje ovih sistema na teritoriji Ukrajine bilo bi teško izvodljivo. Kijevski režim odbija preuzimanje tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima, zadržao predstavu o vojnim pobjedama pred NATO saveznicima i izbjegao isplatu odštete porodicama stradalih. Pored toga, to pokazuje odnos vlasti prema sopstvenim borcima koji se tretiraju kao potrošni materijal. Ovako, Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentariše izjavu Marije Zaharove da je odbijanje Kijeva da preuzme tela vojnika slučaj bez presedana, nezabeleženo u svetskoj istoriji. Prema rečima Gagina, slučaj sa telima poginulih vojnika iz Konstantinovke nije izolovan primjer, već uobičajena praksa koja, kako navodi, pokazuje odnos kijevskog režima prema sopstvenim borcima koje žrtvuje zarad političkih ciljeva.
6: Do posljednjeg trenutka tokom borbi za Konstantinovku, ukrajinski garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, kako bi se bar neko spasio. Upravo zato što nije bilo organizovanog povlačenja, vojnici su bili primorani da beže, što je dovelo do još većih gubitaka. To, po mom mišljenju, pokazuje da se prema njima odnose kao prema potrošnoj robi.
1: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta bez pokušaja njihove evakuacije, u što se Gagin i lično uverio. On tvrdi da međunarodna zajednica ima saznanje o spornim slučajevima, ali smatra da Ujedinjene nacije više ne deluju kao nepristrasan garant međunarodnog prava, već su, kako kaže, izgubile neutralnost i ulogu zbog koje su osnovane. U Nemačkoj je predloženo da se uskrati izbeglički status Ukrajincima, muškarcima od 23 do 60 godina. Sličan predlog iznao je Savet Evropske unije i Evropski komesar za unutrašnja pitanja Urs Brunner. Predlog je razrađen na molbu Vladimira Zelenskog, koji je pozvao vlasti Evropske unije da ukrajinske izbeglice pretvore u ilegalne migrante kako bi ih deportovali u domovinu i poslali na front. Novinar Milorad Vukašinović kaže da ovaj predlog pokazuje da je reč o očiglednoj nameri da se nastavi rat protiv Rusije, a najavljena mobilizacija potvrđuje raniju tezu da će Zapad ratovati protiv Moskve do posljednjeg Ukrajinca.
7: Naravno, radi se i o svojevrsnom ustupku Zelenskom, jer je potpuno jasno da je vlada Zelenskog nelegalna i nelegitimna i da u slučaju raspisivanja bilo kakvih izbora ima vrlo slabe šanse da obnovi mandat, da ne govorimo o nekim situacijama hipotetičkim, šta ukoliko čitava ta garnitura izgubi vlast, da li tu sledi i krivična odgovornost i tako dalje. U svakom slučaju sledi i politička i moralna i verovatno krivična odgovornost, a pošto je Zelenski do sada bio ipak najbolji eksponent tog globalističkog zapada, onda je sigurno da je ovo jedan od ustupaka te globalističke zapadnoevropske, pre svega vrhuške njemu. Tako da svaka priča ima dva kraja, ali ono što je njenje opasno, to je da očigledno Zapad nastavlja rat protiv Rusije nesmanjenom žestinom.
1: Očigledno je, dodaje Vukašinović, da Zapad mobiliše sve resurse, ne samo ljudske, ekonomske, političke, duhovne i sve druge, kako bi se Rusija najprije izolovala, onda se nada da bi se u stanju te izolacije izazvali potencijalni unutrašnji nemiri u samoj Rusiji. Ruska vojska zauzela kraj prošle nedelje Konstantinovku, jedan od ključnih transportnih i industrijskih centara Donbasa. Napredak ruske vojske konstatovao je i predsjednik Vladimir Putin tokom savjetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske. On je istakao da ne treba govoriti o slavijansko-kramatorsko-konstantinovskom, već o slavijansko-kramatorskom odbrambenom pravcu. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je ruski predsjednik apsolutno u pravu i da je reč o značajnom napredovanju ruskih snaga koje otvara mogućnost ostvarenja cilja specijalne vojne operacije.
8: Konstantinovka je ključni saobraćajni, železnički i logistički čvor na pravcu Kijev, Konstantinovka, Slavjansk, Kramatorsk, Donjeck, Lugansk. i dalje u dubinu Ruske federacije. Znači, ključna strateška i železnička tačka iz tog pravca Konstantinovke kao saobraćajnog čvorišta, to je već faktički skoro cela Donjecka Narodna Republika je oslobođena faktički i stavljena je pod kontrolu. Inače, zona približavanja Slavjansku i Kramatorsku, iz koga su opočenci tamo, kada je počela Kijev Banderovce, kada je slao iz Kijeva u tu ono što su zvali ATO i antiteroristička operacija, su se morali povući iz Slavjanska i Kramatorska.
1: Naš sagovornik dodaje da smo došli do faze potpunog iscrpljivanja ukrajinskih trupa, prebacivanja i napuštanja gradova da bi uspeli koliko toliko da sačuvaju sebe. Ali s druge strane, ruske trupe se približavaju sa juga i istoka Harkovskoj oblasti, kaže Mlakar. Uglavnom, logistika Ukrajine je uništena i pokazalo se da je nedostatak municije i hrane izazvao kolaps na delu fronta gde je Konstantinovka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U Žutom moru u toku su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe, morska saradnja 2026, koja traje do 13. jula. Dve mornarice uvežbavaju protivpodmorničku borbu, protivvazdušnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Reakcije pojedinih zemalja da Rusija i Kina održavanjem zajedničkih pomorskih vežbi zvecke oružjem potpuni je nonsens, ocenjuje vojni analitičar Andrej Mlakar. Pomorska interakcija 2026, kako je saopšteno, obuhvatit će širok spektar zadataka.
9: To su vežbe koje kineske i ruska ratna mornarice izvršavaju svake godine. U pitanju je inače pacifička flota ruske ratne mornarice. Ruska ratna mornarica ima sa sobom krstaricu klase Varjag, znači to je raketna krstarica, onda jednu raketnu korvetu, podmornicu UFA, odnosno to je dizel električna kilo klasa i spasilački brod, dok sa kineske strane koriste se dva razarača, dva raketna razarača, jedna raketna fregata, jedna podmornica, helikopteri i pripadnici mornaričke pešadije. Suština obuke, odnosno ove vojne vežbe, jeste protivvazdušna, protivpodmornička borba, spasilačke operacije i izvođenje artiljerijskih odbrbenih napada na moru i koordinisane pomorske operacije, odnosno u prevodu znači saradnju kineske i ratne mornarice i zajednička koordinacija na izloženju višeslojnih zadataka.
1: Mogućnost jačanja i modernizacija pacifičke flote smatraju opasnošću po bezbednost čitavog Pacifika, što je potpuni nonsens, jer ta flota, kako se ističe, nikada u istoriji nikoga nije ugrožavala. Tako da te floskule uglavnom dobro služe u propagandne svrhe optuživanja Rusije i Kine da su faktori nestabilnosti, a zapravo je obrnuto, zaključuje Mlakar. Ukrajinski plan da u Kijevu otvori NATO panteon koji bi slavio najistaknutije ličnosti te zemlje, uključujući i naciste, izazvao oštre reakcije, dok ruski eksperti taj potez vide kao još jedan korak ka legalizaciji neonacističke ideologije, rusofobije i reviziji istorije. Ruski politikolog Juri Svetov polazi od činjenice da svaka suverena država pravi memorijalna mesta i panteone za ljude koji su doprineli njenom razvoju, ali ističe da u slučaju Ukrajine ipak sporan izbor mesta i izbor ličnosti. Prema zamisli Kijeva, ukrajinski nacionalni panteon biće smešten u istorijskom delu ukrajinske prestonice.
10: Izabrana je Kijevsko-Pečerska lavra da bi se dokazalo da je to ukrajinsko, iako je lavra element zajedničke pravoslavne kulture. Ako govorimo o njenom razvoju i održavanju, za to je mnogo učinila Ruska imperija, a potom za njeno očuvanje i restauraciju i Sovjetski savez. Međutim, oni to odbacuju i u suštini proglašavaju Kijevsko-Pečersku lavru ukrajinskom.
1: Očekuje se da će kontroverzne osobe iz prošlosti, danas smatrane borcima za ukrajinsku nezavisnost, biti ekshumirani i sahranjeni u panteonu zajedno sa ukrajinskim predsjednicima. Pojedini ruski eksperti su čak sigurni da Pariz i Berlin neće imati ništa protiv da Ukrajini predaju posmrtne ostatke antisemita Stepana Bandere i Simona Petljure, kako bi uz najviše počasti bili sahranjeni kao nacionalni heroji. Sagovornik ističe kao paradoks činjenicu to što lider Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je jevrejskog porekla, danas podržava afirmaciju ličnosti koje su povezane sa nacističkom ideologijom i saradnjom sa nacistima. Sud pravde Evropske unije doneo je 2. jula odluku da pojedinci mogu biti krivično gonjeni u zemljama Evropske unije zajedno sa telekomunikacionim operaterima zbog toga što biraju kako će da informišu. Presuda se prvenstveno odnosi na distributere sadržaja RT-a i druge ruske medijske operatere protiv kojih je Brisel uveo sankcije. Paralelno s tim, 50 predstavnika Donjeg doma britanskog parlamenta zatražile u pismu ministrima da se crtani film Maša i Medved zabrani jer širi rusku meku moć među decom. Bivši ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević kaže za Sputnik da ovakvi potezi predstavljaju povratak u prošlost.
11: Ta budućnost izgledaće kao što je izgledala prošlost u trenucima pada ili dekadencije određenih carstava ili dominantnih aglomeracija vojnih i kulturnih i privrednih. Dakle, znaci opadanja i krize se na zapadu vide već par decenija, a sada sa primjerima koje vidimo i koje komentarišemo sada, jasno je da zapadno društvo tone u najdublji totalitarizam.
1: Jedan od osnovnih problema je taj što se ovo ludilo, kako ga bivši ministar naziva, političko i istorijsko ludilo, pretvoreno u diktaturu, ne može sprečiti. Čak i kada bi moglo, pitanje ko bi za tako nešto imao snage i volje. Evropski parlament usvojio rezoluciju Srbiji za 2025. koju je izradio specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula. On je u izveštaju izneo niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, kao i da je delimično primjena preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze države usmerene na rešavanje preostalih prepreka, ostale uglavnom neispunjene. Izvestilac je pozvao Evropsku komisiju da zaustavi isplatu u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Publicista Igor Ivanović ocenjuje da se ispod hrpe raznih zamerki Beogradu nalazi ipak ona glavna, a to je činjenica da Rusiji ne uvodimo sankcije i ne priznajemo Kosovo.
12: Uvek će se kriti to da uvede sankcije, da što je moguće više se implementira u budući sukob sa Rusijom, ali na kome će ginuti balkanski narodi i periferni evropski narodi, odmah se razumemo, kao i da prizna Kosovo, to svaki zahtev je poružen tim zahtevom, makar se tiče flore i faune, ekologije ili ko zna koje najizgledanje važnete.
1: Ambasadori Evropske unije raspravljali su i o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, a 8 zemalja bilo je protiv. Protiv su bile 3 baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kako kaže, morao je da na NATO samitu u Ankari obavi svoju dužnost i otvori pitanje naoružavanja Srbije uz napomenu da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Milanović je istakao i da mu je čudna politika naoružavanja Srbije, pa je stoga postavio pitanje na koji želi odgovor o proceni pretnji kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, kaže da ovakva izjava ima za cilj da Srbiju predstavi kao bezbednostnu pretnju u regionu i da na konto toga Hrvati iskamče koje naoružanje od NATO-a za sebe.
13: Nažalost, postoji ta konstanta nekog neprijateljskog ponašanja i djelovanja rukovodilaca Hrvatske države od građanskog rata pa do danas. Bilo je različitih perioda stešavanja malog tih tenzija, ali to nepretisko delovanje i ponašanje nije nikad prestajalo. I sada, kada je među Plenkovića i Milanovića postoje ta trvenja, odkad su na tim dužnostima, oni su bili saglasni samo po tom pitanju odnosa prema Srbiji u smislu uslovljavanja pred institucijama, organima Evropske unije, NATO, kompromitovanja, tako da se to uklapa u njihovu strategiju izvršne vlasti odnosa prema Republici Srbiji.
1: Ona pominje da je NATO upoznat sa nabavkom srpskog naoružanja po defoltu, jer smo članovi partnerstva za mir. Programa NATO saveza, što Milanovićeve reči čini pomalo smešnim, jer ispada kao da Hrvatska upozorava NATO na vojnu snagu Srbije.
0: Radio Sputnik.
1: Odlukom Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za obnovu nacionalnih spomenika BiH išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osjetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je imala uvodnu reč na 40. posebnoj sednici Narodne skupštine Srpske, na kojoj poslanici raspravljaju o vetu predsjedništva BiH na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja kaže da je veoma bitno da se podrži nacionalni veto za Republiku Srpsku.
14: Naravno da je bitno, jer oni stranaca sa Bošnjacima bude više pa donose odluke preglasavanja. I za Republiku Srpsku je bitno da se to ne desi. To ne samo zato što su stranci, nego zato što to gura bošnjačka politika u Sarajevu koja je apsolutno antisrpska.
1: Šolaja podsjeća da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović hteo, a to je retrogradan proces i pravni i politički, da se vrate strani članovi u Komisiju za nacionalne spomenike. Suština je u tome da je Željka Cvijanović osporila tu odluku da se stranci vrate, smatrajući da je to protiv nacionalnog interesa Republike Srpske i da je za to dobila podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Oko 10 dana od dana prosleđivanja izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi izjavu, osporena odluka predsjedništva BiH ne stupa na snagu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Priština se ozbiljno militarizuje, sudeći prema rečima tehničkog premijera pravovremenih kosovskih institucija Aljbina Kurtija, koji je najavio investiciju u takozvane oružane snage Kosova u visini od milijardu evra. I ministar odbrane takozvano Kosovo u tehničkom mandatu EUPA Macedonci, koji tvrdi da će takozvane kosovske bezbednosne snage 2029. biti spremne da brane teritoriju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, napominje da je militarizacija Kosova u skladu sa strateškim opredeljenjima NATO pakta za taj prostor i same Evropske unije.
15: Namera NATO pakta i Evropske unije je da se nastavlja ovaj proces opremanja, izgradnje infrastrukture, organizacije buduće vojske Kosova, a da se to formalizuje i proglasi nakon o njihovom uspostavljena takozvanog sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosovo pod navodnicima i Republike Srbije.
1: Kovač veruje da iza tog scenarija najviše stoji Velika Britanija i Nemačka, koje su uverene da će kako bezbednosnim, tako i političkim pritiscima na Srbiju uspjeti da Beograd prizna Prištinu. Takozvana država je na drugom mestu po siromaštvu Evrope iza Moldavije, govore podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema podacima Svetske banke, oko 10% stanovništva živi u ekstremnom siromaštvu sa manje od $3 dnevno. Najveći priliv u kosovski budžet donose doznake iz dijaspore koje čine čak 15% BDP-a. Iako su srpski sudije i tužioci podneli 7. novembra 2022. ostavke na svoje funkcije kao i administrativno osoblje u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici, Priština do sada te ostavke nije verifikovala, da bi se posle toliko godina ovo pitanje aktualizovalo, pošto je vršilac dužnosti predsjednice Kosova Ajbuljena Hadžijov zatražila da se te ostavke prihvate po hitnom postupku. Profesor dr. Dušan Čelić sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici smatra da i Srbi snose deo krivice što su uopšte napuštali funkcije u kosovskim institucijama tada, jer se ispostavili da je to samo Srbima na Kosovu i Metohiji donelo loše.
16: S obzirom da se nakon ovih izbora još nisu konstituisale ni takozvana skupština, ni takozvana vlada, niti izabran takozvani predsjednik takozvanog Kosova, to bi se očigledno negativno odrazilo i vrlo moguće da će se najsve ponovo ići na nekakve izbore. Ovo vidim kao neku vrstu preventivnog poteza politike Albina Kursija da ne dozvoli vraćanje makar ni delimično srpskih sudija i tužilaca.
1: Čelić veruje da su sve prilike da bi Priština možda i bila spremna da to uradi pojedinačno, ali ne i sistematski i zajednički, da integriše sve koji su izašli iz tog sistema. Briselskim sporazumom iz 2013. i kasnijim dopunama iz 2015. predviđeno je da u kosovskom pravosudnom sistemu nosioci pravosudnih funkcija budu i Srbi, ali očigledno da se to ne poštuje.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Većinom glasova Skupština Crne Gore izglasala je pokretanje procedure za izmene ustava vezane za sudski i tužilački savet i centralnu banku, dok je pitanje srpskog kao službenog jezika preskočeno. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika, zvanično će u Evropskoj uniji biti priznat crnogorski, a ostali jezici u Crnoj Gori pa i srpski neće imati značaja. Istoričar Bogdan Živković objašnjava da su promene vezane za sudski i tužilački savet i centralnu banku Crne Gore u suštini isto što je sprovedeno i Srbiji na zahteve Evropske unije svojevremeno, koji u suštini daju veću nezavisnost sudstvu kako bi se uklopilo sa pravilima u Evropskoj uniji. I to su glavne izmene u Ustavu po ovim pitanjima.
17: Ono što je bilo problematično jeste da li je bilo vreme da se još nešto u tom Ustavu promeni osim onoga što je tražila Evropska unija. Dakle, sa jedne strane Milan Knežević, koji predstavlja Demokratsku narodnu partiju, dakle Srpsku stranku koju je u opoziciji, smatrao je da je vreme da se izmeni i kvalifikacija jezika u Ustavu. Da se podsjetimo, u Ustavu Crne Gore stoji da je crnogorski službeni jezik, a da su službeni upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. On je smatrao da je vreme da se to promeni. On, njegovo tumačenje je da je za to dovoljna samo dvotrećinska većina, jer je to dopuna Ustava, dakle dvotrećinska većina u parlamentu. Druga tumačenja smatraju da to ipak nije tako. To izmena Ustava i da po tom članu nije dovoljna samo dvotrećinska većina, već da mora i da 60% svih birača na referendumu potvrdi to.
1: Što se tiče upotrebe jezika, srpski ili crnogorski se po novom razlikuje i po slovima, dakle ne može biti isto, a kako će se voditi i koristiti u službenoj upotrebi, Živković kaže da ta dilema ostaje. Objašnjava da drugim rečima, ako dođe do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, teško da će se tada pokrenuti pitanje promene Ustava po pitanju srpskog jezika.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Lider francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, iako je prvobitno rekla da se neće kandidovati ako dobije nanogicu, predomislila se i učestvovaće u predsjedničkoj trci. Oni koji su navijali za nju nastavit će to da rade, a oni koji nisu je voleli neće ni sad zavoleti, a njeno jezgro birača ostaće manje više nepromenjeno. Ovako Dušan Gujaničić iz Instituta za političke studije komentariše situaciju u Francuskoj nastalu nakon izricanja presude lideru francuske desnice Marine Le Pen. Njoj se sudilo zbog optužbe za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, a u žalbenom postupku osuđena je na 3 godine zatvora, od kojih 2 godine uslovno, uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 mjeseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 mjeseci uslovno.
18: Onaj koji je rešio za nju da glasa i da dovede do promjene vlasti radikalne, ova presuda ne vjerujem da će ga mnogo izbaciti iz tog uverenja. Drugo, oni koji ne vole i nju i njenu porodicu, dakle, oni će i dalje, znači, biti protiv nje. U principu, ovo je nešto što se manje više očekivalo, s tim što je taj žalbeni sud u Parizu izrekao jednu solomonsku presudu, jer kažem neko solomonsko rješenje. Ona jeste osuđena zbog financijske pronevere, ona je njeni saradnici u Europskom parlamentu sa određenim periodom, dakle nemogućnosti biranja na javnu funkciju, ali u dobroj meri je to uslovna osuda, dakle samo manji deo te kazne, dakle, se primenjuje odmah.
1: Sagovornik objašnjava da će Le Penova ipak imati pravo da se kandiduje na predstojećim izborima upravo zbog uslovnog karaktera presude. Svak će ta novonastala situacija predstavljati tegi teret u kampanji, ali ne preteran, tvrdi sagovornik. Istovremeno, protivnici Le Penove insistiraće na tome da je pravosnažno osuđena i da nije moralno dostojna da se kandiduje. Postojeće apsolutna argumentacija i kontraargumentacija sa dve strane u zavisnosti od toga sa koje strane publika posmatra, zaključuje Gujaničić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, čime je prestalo da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se konstatuje da je rad mehanizma obeležen manipulacijom statističkim podacima, objavljivanjem izveštaja koji su dovodili u zabludu, kao i pokušajima da birokratskim sredstvima produži sopstveno postojanje. Rusija poručila da je kao stalna članica Saveta bezbednosti spremna da učestvuje u traženju pragmatičnih i održivih rešenja za pitanja koja proizilaze iz zatvaranja mehanizma, uz naglasak da je njen prioritet zaštita prava i zakonitih interesa svih lica na koje se to odnosi. Advokat sa velikim iskustvom rada u Hagu Branko Lukić za Sputnik kaže da smatra da je Rusija apsolutno u pravu. Mehanizam odmah treba zatvoriti.
19: To je jedno tijelo koje apsolutno ništa ne radi. Ono malo što urade, to je napakost srpskog naroda, pošto je ostali samo još Srbi da izdržavaju kaznu i onda su ukinuli i ono 2/3 da može da se pusti nakon 2/3. Sve su radili što su morali da bude gore nego što je bilo, a bilo je loše. Nema nikakvog razloga taj mehanizam još uvijek da postoji. Nikakvog razloga.
1: Lukić kaže da je jednostavno svi mogu da se prebace u svoje države, kao što to nalažu i Mandelina prava. To su pravila Ujedinjenih nacija da moraju da služe kazne što bliže svojoj kući, kaže Lukić. Inače, od osnivanja mehanizma 2010. Kina je podržavala njegov privremeni karakter, insistirala da se broj zaposlenih i nadležnosti postepeno smanjuje. Poslednjih nekoliko godina je sve češće podržavala ruske zahteve, a na sednici Saveta bezbednosti 12. juna Kina je prvi put otvoreno rekla da su ispunjeni uslovi za dalje prenošenje funkcija i konačno zatvaranje mehanizma.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

0: Národný rádio novosti.
1: Kote je sakrio, želo moja najveća.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te pokreće.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. U memorijalnom centru u Potočarima komemoracijom nastradalim Bošnjacima obeležava se 31. godišnjica od zločina u Srebrenici. Tokom dana u memorijalnom centru uz verski obred biće sahranjeni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih Bošnjaka. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona pošto je u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne biće sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti. Reci da.

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. U memorijalnom centru u Potočarima komemoracijom nastradalim Bošnjacima obeležava se 31. godišnjica od zločina u Srebrenici. Tokom dana u memorijalnom centru uz verski obred bit će sahranjeni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih Bošnjaka. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona pošto je u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne biće sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1,2 miliona evra i istakao da je za njega najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. U memorijalnom centru u Potočarima komemoracijom nastradalim Bošnjacima obeležava se 31. godišnjica od zločina u Srebrenici. Tokom dana u memorijalnom centru uz verski obred biće sahranjeni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih Bošnjaka. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona, pošto je u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji prepodne biće sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: Narodni.
5: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.

0: dete staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca da je urađen put za oko 2000 ljudi iz tog kraja, za što je država uložila 1,2 miliona evra i istakao da je za njega najvažnije da država čuje i sluša koje su potrebe građana. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. U memorijalnom centru u Potočarima komemoracijom nastradalim Bošnjacima obeležava se 31. godišnjica od zločina u Srebrenici. Tokom dana u memorijalnom centru u zverski obred biće sahranjeni posmrtni ostaci još 10 identifikovanih Bošnjaka. Veliki filmski i televizijski reditelj, scenarista, istoričar umetnosti i likovni kritičar Đorđe Kadijević preminuo je u Beogradu u 94. godini. Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Wimbledona, pošto je u polufinalu izgubio od Italijana Janika Sinera rezultatom 3:0. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji prepodne biće sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno vrijeme, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca. Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, ali podjednako sam srećan i kada završimo regionalne i lokalne puteve, jer znam koliko to znači našem narodu. Ovo je predivan kraj Srbije i važno mi je da pokažemo da čujemo građane, da ih slušamo i gradimo ono što im je najpotrebnije. Za ove ljude put znači život, zato želim da mnogo više ulažemo upravo u ovakva mesta, istakao je Vučić. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbjegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i uvek se duboko naklone žrtvama. Presuda Okružnog suda u Ljubljani, Patrijarhu Srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna je i pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, rekao je Vučić. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Lideri NATO u završnoj deklaraciji samita u Ankari konstatovali su da Rusija predstavlja dugoročnu pretnju Evroatlantskoj zajednici. Osim toga, zemlje alijanse obavezale su se da će izdvojiti 70 milijardi evra za Ukrajinu tokom ove godine. Ali je i primetno da se u dokumentu ne pominje obaveza o prijemu te zemlje u NATO. Generalni sekretar alijanse Mark Rutte naveo je da Trump je bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanje za odbranu, što ih je naveo da modernizuje svoju vojsku i što je pokrenuo rat s Iranom. Ipak za sagovornike emisije Novi Sputnik poredak Ratka Krsmanović je iz mreže za zaštitu čovečanstva, startna pozicija predsjednika Sjedinjenih Država na samitu bila je demonstracija sile. Prema njegovim rečima, samit je najavljen gromoglasno kao istorijska prekretnica koju bi alijansu trebalo da transformiše u NATO 3.0. Međutim, ispod radara ostaje činjenica da je samit započeo kao svojevrsna arena nasilja i najrazličitijih ucena, kaže naš sagovornik.
2: Osim toga, ukazali se brojne raspukline unutar samog NATO-a i ne samo sa stanovišta dve obale Atlantika, već i unutar evropskog dela NATO-a, mislim pre svega na ovaj deo koje je uličala Poljska sa baltičkim i nordijskim zemljama s jedne strane, koje sa lakoćom prihvataju prilično značajan procenat podizanja finansijskih sredstava koje se izdvajaju za vojni budžet NATO-a, jer taj takozvani NATO 3 trojka, jel tako, treba da predstavlja kao novu treću fazu praktično reforme NATO-a. Ovaj summit predstavlja svoj vrstan, kako neki analitičari kažu, dramatičan teatar napetosti, kako sam pročitao u pojedinim stranim medijima.
1: U završnom dokumentu zemalja članica NATO ističe se da su se države članice okupile u Ankari kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi, koja podrazumeva da je napad na jednog napad na sve saveznike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obavili su još jedan u nizu telefonskih razgovora. Ovo je četvrti zvanični razgovor od početka godine i trajao više od sat vremena, a Vladimir Putin je Donaldu Trumpu čestitao državni praznik. Putin je Trumpa obavestio o napredovanju u Ukrajini, razgovarali su o pregovorima Irana i Amerike, a i o slanju zajedničke rusko-američke misije u svemir. Politički konsultant Ivan Mišić smatra da je u politici, živorodici pa i u odnosima između dve svetske nuklearne super sile, komunikacija je dobra i neophodna. On čak tvrdi da su Putin i Trump od početka tekuće godine razgovarali 3 puta više od zvanična 4 poziva, što je pozitivan pokazatelj.
3: Naravno da je dobro da dve najveće nuklearne sile komuniciraju što češće. U svakom slučaju to više može da donese bolje i njima i svetu nego da ne komuniciraju ono što smo imali za vreme mandata, pre svega demokratskih administracija od porodice Clinton, to je Clintonovih, do Obame ili ovog formalnog Bidenovog mandata.
1: Naš sagovornik smatra da je ovaj razgovor specifičan iz nekoliko razloga. Prvi je vrijeme kada je obavljen. Razgovor je došao u 5 do 12 pred NATO summit i zapravo predstavlja poruku učesnicima tog skupa. Ovdje je reč o dva dominantna lidera, dominantna čoveka koji znaju šta radi i koji su dobili legitimitet i legalitet od svojih birača da vode politiku kako smatraju najboljom za svoje države. Oni su ti koji su u vrlo teškim geopolitičkim okolnostima zasluženi za trenutne najbolje moguće odnose između Ruske Federacije i Sjedinjenih Država, zaključuje Mišić.
0: Radio Sputnik.
1: Ukrajina će se verovatno oslanjati na nabavku raketa Patriot iz evropskih fabrika, neće pokretati veliku proizvodnju tih projektila na svojoj teritoriji, jer bi takvi pogoni bili i lake mete za ruske oružane snage, ocenjuje Juri Knutov, ruski vojni ekspert i istoričar PVO. On smatra da će Evropa na taj način dobiti veću ulogu u proizvodnju oružja, ali će i dalje ostati zavisna od američkih tehnologija. Njegova ocena usledila je nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Sjedinjene Države mogle omogućiti Ukrajini i evropskim zemljama da proizvode američke rakete Patriot po licenci. Knutov smatra da bi se takva proizvodnja pre mogla organizovati u nekoj evropskoj zemlji, poput Nemačke ili Rumunije.
4: Na sadašnji dan kompanija Lockheed Martin dopuštaje.
5: Generalno danas američka kompanija Lockheed Martin proizvodi približno 700 raketa godišnje, možda i 750. Te rakete su potrebne Sjedinjenim Američkim Državama i monarhijama Persijskog zaliva. Danas se grade još dve fabrike za proizvodnju raketa u Nemačkoj i Rumuniji. Inače, u Japanu postoji fabrika za proizvodnju raketa Patriot PAK-2, a ne PAK-3. U Nemačkoj bi trebalo da bude puštena u rad krajem ove godine ili početkom sljedeće.
1: Ruski ekspert zaključuje da bi izjava Donalda Trumpa o proizvodnji raketa Patriot u Ukrajini, kao i o zatvaranju neba nad Ukrajinom, mogla prebiti politička retorika nego realan plan. Prema njegovim ocenama, pokretanje proizvodnje ovih sistema na teritoriji Ukrajine bilo bi teško izvodljivo. Kijevski režim odbija preuzimanje tela poginulih vojnika kako bi izbjegao priznanje o realnim gubicima, zadržao predstavu o vojnim pobedama pred NATO saveznicima i izbjegao isplatu odštete porodicama stradalih. Pored toga, to pokazuje odnos vlasti prema sopstvenim borcima koji se tretiraju kao potrošni materijal. Ovako, Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, komentariše izjavu Marije Zaharove da je odbijanje Kijeva da preuzme tela vojnika slučaj bez presedana, nezabeleženo u svetskoj istoriji. Prema rečima Gagina, slučaj sa telima poginulih vojnika iz Konstantinovke nije izolovan primjer, već uobičajena praksa koja, kako navodi, pokazuje odnos kijevskog režima prema sopstvenim borcima koje žrtvuje zarad političkih cilja.
6: Do posljednjeg trenutka tokom borbi za Konstantinovku, ukrajinski garnizon nije dobio naređenje za povlačenje, kako bi se bar neko spasio. Upravo zato što nije bilo organizovanog povlačenja, vojnici su bili primorani da beže, što je dovelo do još većih gubitaka. To, po mom mišljenju, pokazuje da se prema njima odnose kao prema potrošnoj robi.
1: Tokom skoro 5 godina sukoba primećeni su brojni slučajevi u kojima ruski protivnik ostavlja poginule i ranjene vojnike na liniji kontakta bez pokušaja njihove evakuacije, u što se Gagin i lično uverio. On tvrdi da međunarodna zajednica ima saznanje o spornim slučajevima, ali smatra da Ujedinjene nacije više ne deluju kao nepristrasan garant međunarodnog prava, već su, kako kaže, izgubile neutralnost i ulogu zbog koje su osnovane. U Nemačkoj je predloženo da se uskrati izbjeglički status Ukrajincima, muškarcima od 23 do 60 godina. Sličan predlog iznao je Savet Evropske unije i Evropski komesar za unutrašnja pitanja Magnus Brunner. Predlog je razrađen na molbu Vladimira Zelenskog, koji je pozvao vlasti Evropske unije da ukrajinske izbjeglice pretvore u ilegalne migrante kako bi ih deportovali u domovinu i poslali na front. Novinar Milorad Vukašinović kaže da ovaj predlog pokazuje da reč o očiglednoj nameri da se nastavi rat protiv Rusije, a najavljena mobilizacija potvrđuje raniju tezu da će Zapad ratovati protiv Moskve do posljednjeg Ukrajinca.
7: Naravno, radi se i o svojevrsnom ustupku Zelenskom, jer je potpuno jasno da je vlada Zelenskog nelegalna i nelegitimna i da u slučaju raspisivanja bilo kakvih izbora ima vrlo slabe šanse da obnovi mandat, da ne govorimo o nekim situacijama hipotetičkim, šta ukoliko čitava ta garnitura izgubi vlast, da li tu sledi i krivična odgovornost i tako dalje. U svakom slučaju sledi i politička i moralna i verovatno krivična odgovornost, a pošto je Zelenski do sada bio ipak najbolji eksponent tog globalističkog zapada, onda je sigurno da je ovo jedan od ustupaka te globalističke zapadnoevropske, pre svega vrhuške njemu. Tako da svaka priča ima dva kraja, ali ono što je krajnje opasno, to je da očigledno Zapad nastavlja rat protiv Rusije nesmanjenom žestinom.
1: Očigledno je, dodaje Vukašinović, da Zapad mobiliše sve resurse, ne samo ljudske, ekonomske, političke, duhovne i sve druge, kako bi se Rusija najprije izolovala, onda se nada da bi se u stanju te izolacije izazvali potencijalni unutrašnji nemiri u samoj Rusiji. Ruska vojska zauzela kraj prošle nedelje Konstantinovku, jedan od ključnih transportnih i industrijskih centara Donbasa. Napredak ruske vojske konstatovao je i predsjednik Vladimir Putin tokom savjetovanja u komandnom punktu Združene grupacije vojske. On je istakao da ne treba govoriti o slavinsko-kramatorsko-konstantinovskom, već o slavinsko-kramatorskom odbrambenom pravcu. Vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da je ruski predsjednik apsolutno u pravu i da je reč o značajnom napredovanju ruskih snaga koje otvara mogućnost ostvarenja cilja specijalne vojne operacije.
8: Konstantinovka je ključni saobraćajni, železnički i logistički čvor na pravcu Kijev, Konstantinovka, Slavjansk, Kramatorsk, Donjeck, Lugansk. i dalje u dubinu Ruske federacije. Znači, ključna strateška i železnička tačka iz tog pravca Konstantinovke kao saobraćajnog čvorišta, to je već faktički skoro cela Donjecka Narodna Republika je oslobođena faktički i stavljena je pod kontrolu. Inače, zona približavanja Slavjansku i Kramatorsku, iz koga su opočenci tamo, kada je počela Kijev Banderovce, kada je slao iz Kijeva u tu ono što su zvali ATO ili antiteroristička operacija, su se morali povući i Slavjanska i Kramatorska.
1: Naš sagovornik dodaje da smo došli do faze potpunog iscrpljivanja ukrajinskih trupa, prebacivanja i napuštanja gradova da bi uspeli koliko toliko da sačuvaju sebe. Ali s druge strane, ruske trupe se približavaju sa juga i istoka Harkovskoj obali. Mlakar. Uglavnom, logistika Ukrajine je uništena i pokazalo se da je nedostatak municije i hrane izazvao kolaps na delu fronta gde je Konstantinovka.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U Žutom moru u toku su zajedničke rusko-kineske vojne vežbe Pomorska saradnja 2026, koja traje do 13. jula. Dve mornarice uvežbavaju protivpodmorničku borbu, protivvazdušnu odbranu, spasilačke operacije i zajednička artiljerijska gađanja. Reakcije pojedinih zemalja da Rusija i Kina održavanjem zajedničkih pomorskih vežbi i zvetske oružjem potpuni je nonsens, ocenjuje vojni analitičar Andrej Mlakar. Pomorska interakcija 2026, kako je saopšteno, obuhvatit će širok spektar zadataka.
9: To su vežbe koje kineske i ruska ratna mornarica izvršavaju svake godine. U pitanju je inače pacifička flota ruske ratne mornarice. Ruska ratna mornarica ima sa sobom krstaricu klase Varjag, znači to je raketna krstarica, onda jednu raketnu korvetu, podmornicu UFA, odnosno to je dizel električna kilo klasa i spasilački brod, dok sa kineske strane koriste se dva razarača, dva raketna razarača, jedna raketna fregata, jedna podmornica, helikopteri i pripadnici mornaričke pešadije. Suština obuke, odnosno ove vojne vežbe, jeste protivvazdušna, protivpodmornička borba, spasilačke operacije i izvođenje artiljerijskih odbrambenih napada na moru i koordinisane pomorske operacije, odnosno u prevodu znači saradnju kineske i ratne mornarice i zajednička koordinacija na izvođenju višeslojnih zadataka.
1: Mogućnost jačanja i modernizacija pacifičke flote smatraju opasnošću po bezbednost čitavog Pacifika, što je potpuni nonsens, jer ta flota, kako se ističe, nikada u istoriji nikoga nije ugrožavala. Tako da te floskule uglavnom dobro služe u propagandne svrhe optuživanja Rusije i Kine da su faktori nestabilnosti, a zapravo je obrnuto, zaključuje Mlakar. Ukrajinski plan da u Kijevu otvori nacionalni panteon koji bi slavio najistaknutije ličnosti te zemlje, uključujući i naciste, izazvao je oštre reakcije, dok ruski eksperti taj potez vide kao još jedan korak ka legalizaciji neonacističke ideologije, rusofobije i revizije istorije. Ruski politikolog Juri Svetov polazi od činjenice da svaka suverena država pravi memorijalna mesta i panteone za ljude koji su doprineli njenom razvoju, ali ističe da u slučaju Ukrajine ipak sporan izbor mesta i izbor ličnosti. Prema zamisli Kijeva, ukrajinski nacionalni panteon biće smešten u istorijskom delu ukrajinske prestonice.
10: Izabrana je Kijevsko-Pečerska lavra da bi se dokazalo da je to ukrajinsko, iako je lavra element zajedničke pravoslavne kulture. Ako govorimo o njenom razvoju i održavanju, za to je mnogo učinila Ruska imperija, a potom za njeno očuvanje i restauraciju i Sovjetski savez. Međutim, oni to odbacuju i u suštini proglašavaju Kijevsko-Pečersku lavru ukrajinskom.
1: Očekuje se da će kontroverzne osobe iz prošlosti, danas smatrane borcima za ukrajinsku nezavisnost, biti ekshumirani i sahranjeni u panteonu zajedno sa ukrajinskim predsjednicima. Pojedini ruski eksperti su čak sigurni da Pariz i Berlin neće što protiv da Ukrajini predaju posmrtne ostatke antisemita Stepana Bandere i Simona Petljure, kako bi uz najviše počasti bili sahranjeni kao nacionalni heroji. Sagovornik ističe kao paradoks činjenicu to što lider Ukrajine Vladimir Zelenski, koji je jevrejskog porekla, danas podržava afirmaciju ličnosti koje su povezane sa nacističkom ideologijom i saradnjom sa nacistima. Sud pravde Evropske unije doneo je 2. jula odluku da pojedinci mogu biti krivično gonjeni u zemljama Evropske unije zajedno sa telekomunikacionim operaterima zbog toga što biraju kako će da informišu. Presuda se prvenstveno odnosi na distributere sadržaja RT-a i druge ruske medijske operatere protiv kojih je Brisel uveo sankcije. Paralelno s tim, 50 predstavnika Donjeg doma britanskog parlamenta zatražile u pismu ministrima da se crtani film Maša i Medved zabrani jer širi rusku meku moć među decom. Bivši ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević kaže za Sputnik da ovakvi potezi predstavljaju povratak u prošlost.
11: Ta budućnost izgledaće kao što je izgledala prošlost u trenucima pada ili dekadencije određenih carstava ili dominantnih aglomeracija vojnih i kulturnih i privrednih. Dakle, znaci opadanja i krize se na zapadu vide već par decenija, a sada sa primjerima koje vidimo i koje komentarišemo sada, jasno je da zapadno društvo tone u najdublji totalitarizam.
1: Jedan od osnovnih problema je taj što se ovo ludilo, kako ga bivši ministar naziva, političko i istorijsko ludilo, pretvoreno u diktaturu, ne može sprečiti. Čak i kada bi moglo, pitanje je ko bi za tako nešto imao snagi i volje. Evropski parlament usvojio rezoluciju Srbiji za 2025. koju je izradio specijalni izvestila za Srbiju Tonino Picula. On je u izveštaju izneo niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, kao i da je delimično primjena preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze države usmerene na rešavanje preostalih prepreka, ostale uglavnom neispunjene. Izvestilac je pozvao Evropsku komisiju da zaustavi isplatu u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Publicista Igor Ivanović ocenjuje da se ispod hrpe raznih zamjerki Beogradu nalazi ipak ona glavna, a to je činjenica da Rusiji ne uvodimo sankcije i ne priznajemo Kosovo.
12: Uvek će se kriti to da uvede sankcije, da što je moguće više se implementira u budući sukcijom, ali na kome će ginuti balkanski narodi i periferni evropski narodi, odmah se razumemo, kao i da prizna Kosovo, to svaki zahtev je poružen tim zahtevom, makar se tiče flore i faune, ekologije ili ko zna koje najizgledanje važne
1: teme. Ambasadori Evropske unije raspravljali su i o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, a 8 zemalja bilo je protiv. Protiv su bile 3 baltičke zemlje, kao i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska, koje su kao glavne razloge navele nedostatak vladavine prava i neusklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kako kaže, morao je da na NATO samitu u Ankari obavi svoju dužnost i otvori pitanje naoružavanja Srbije uz napomenu da će Hrvatska nešto morati da preduzme tako što će se opremiti nečim sličnim. Milanović je istakao i da mu je čudna politika naoružavanja Srbije, pa je stoga postavio pitanje na koji želi odgovor o proceni pretnji kako će nabavljeno oružje biti iskorišćeno. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma, kaže da ovakva izjava ima za cilj da Srbiju predstavi kao bezbednosnu pretnju u regionu i da na konto toga Hrvati iskamče koje naoružanje od NATO-a za sebe.
13: Nažalost, postoji ta konstanta nekog neprijateljskog ponašanja i djelovanja rukovodilaca Hrvatske države od građanskog rata pa do danas. Bilo je različitih perioda stešavanja malog tih tenzija, ali to nepretisko delovanje i ponašanje nije nikad prestajalo. I sada, kada je među Plenkovića i Milanovića postoje ta trvenja, odskad su na tim dužnostima, oni su bili saglasni samo po tom pitanju odnosa prema Srbiji u smislu uslovljavanja pred institucijama, organima Evropske unije, NATO, kompromitovanja, tako da se to uklapa u njihovu strategiju izvršne vlasti odnosa prema Republici Srbiji.
1: On napominje da je NATO upoznat sa nabavkom srpskog naoružanja po defoltu, jer smo članovi partnerstva za mir. Programa NATO saveza, što Milanovićeve reči čini pomalo smešnim, jer ispada kao da Hrvatska upozorava NATO na vojnu snagu Srbije.
0: Radio Sputnik.
1: Odlukom Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući važnost i osetljivost teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je imala uvodnu reč na 40. posebnoj sednici Narodne skupštine Srpske, na kojoj poslanici raspravljaju o vetu predsjedništva BiH na odluku Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Laja kaže da je veoma bitno da se podrži nacionalni veto za Republiku Srpsku.
14: Je bitno, jer oni stranaca sa Bošnjacima bude više pa donose odluke preglasavanja. I za Republiku Srpsku je bitno da se to ne desi. To ne samo zato što su stranci, nego zato što to gura bošnjačka politika u Sarajevu koja je apsolutno antisrpska.
1: Šolaja podsjeća da je predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović hteo, a to je retrogradan proces i pravno i politički, da se vrate strani članovi u Komisiju za nacionalne spomenike. Suština je u tome da je Željka Cvijanović osporila tu odluku da se stranci vrate, smatrajući da je to protiv nacionalnog interesa Republike Srpske i da je za to dobila podršku Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko u roku od 10 dana od dana prosleđivanja izjave Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdi izjavu, osporena odluka predsjedništva BiH ne stupa na snagu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Priština se ozbiljno militarizuje sudeći prema rečima tehničkog premijera pravovremenih kosovskih institucija Albina Kurtija, koji je najavio investiciju u takozvane oružane snage Kosova u visini od milijardu evra. I ministara odbrane takozvano Kosovo u tehničkom mandatu Ejupa Macedonci, koji tvrdi da će takozvane kosovske bezbednosne snage 2029. biti spremne da brane teritoriju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma, napominje da je militarizacija Kosova u skladu sa strateškim opredeljenjima NATO pakta za taj prostor i same Evropske unije.
15: Namera NATO pakta i Evropske unije je da se nastavlja ovaj proces opremanja, izgradnje infrastrukture, organizacije buduće vojske Kosova, a da se to formalizuje i proglasi nakon o njihovom uspostavljena takozvanog sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosovo pod navodnicima i Republike Srbije.
1: Kovač veruje da iza tog scenarija najviše stoji Velika Britanija i Nemačka, koje su uverene da će kako bezbednosnim, tako i političkim pritiscima na Srbiju uspjeti da Beograd prizna Prištinu. Takozvana država Kosovo je na drugom mestu po siromaštvu Evropi iza Moldavije, govore podaci Međunarodnog monetarnog fonda. Prema podacima Svetske banke, oko 10% stanovništva živi u ekstremnom siromaštvu sa manje od 3 dolara dnevno. Najveći priliv u kosovski budžet donose doznak iz dijaspore koje čine 14% BDP-a. Iako su srpski sudije i tužioci podneli 7. novembra 2022. ostavke na svoje funkcije kao i administrativno osoblje u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici, Priština do sada te ostavke nije verifikovala, da bi se posle toliko godina ovo pitanje aktualizovalo, pošto je vršila s dužnosti predsjednice Kosova Ajbuljena Hadžiju zatražila da se te ostavke prihvate po hitnom postupku. Profesor dr. Dušan Čeljic sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici smatra da i Srbi snose deo krivice što su uopšte napuštali funkcije u kosovskim institucijama tada, jer se ispostavili da je to samo Srbima na Kosovu i Metohiji donelo loše.
16: S obzirom da se nakon ovih izbora još nisu konstituisale ni takozvana skupština, ni takozvana vlada, niti izabran takozvani predsjednik takozvanog Kosova, to bi se očigledno negativno odrazilo i vrlo moguće da će se na jesen ponovo ići na nekakve izbore. Ovo vidim kao neku vrstu preventivnog poteza politike Albina Kurtija da ne dozvoli vraćanje makar ni delimično srpskih sudija i tužilaca.
1: Čelić veruje da su sve prilike da bi Priština možda i bila spremna da to uradi pojedinačno, ali ne i sistematski i zajednički, da integriše sve koji su izašli iz tog sistema. Briselskim sporazumom iz 2013. kao i kasnijim dopunama iz 2015. predviđeno je da u kosovskom pravosudnom sistemu nosioci pravosudnih funkcija budu i Srbi, ali očigledno da se to ne poštuje.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Većinom glasova Skupština Crne Gore izglasala je pokretanje procedure za izmene ustava vezane za sudski i tužilački savet i centralnu banku, dok je pitanje srpskog kao službenog jezika preskočeno. Ako ne bude ustavnih izmena oko upotrebe jezika, zvanično će u Evropskoj uniji biti priznat crnogorski, a ostali jezici u Crnoj Gori pa i srpski neće imati značaja. Istoričar Bogdan Živković objašnjava da su promene vezane za sudski i tužilački savet i centralnu banku Crne Gore u suštini isto što je sprovedeno i Srbiji na zahteve Evropske unije svojevremeno, koji u suštini daju veću nezavisnost sudstvu kako bi se uklopilo sa pravilima u Evropskoj uniji. I to su glavne izmene u Ustavu po ovim pitanjima.
17: Ono što je bilo problematično jeste da li je bilo vreme da se još nešto u tom Ustavu promeni osim onoga što je tražila Evropska unija. Dakle, sa jedne strane Milan Knežević, koji predstavlja Demokratsku narodnu partiju, dakle Srpsku stranku koju je u opoziciji, smatrao je da je vreme da se izmeni i kvalifikacija jezika. Da se podsjetimo, u Ustavu Crne Gore stoji da je crnogorski službeni jezik, a da su službeni upotrebi srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik. On je smatrao da je vreme da se to promeni. Njegovo tumačenje je da je za to dovoljna samo dvotrećinska većina, jer je to dopuna Ustava, dakle dvotrećinska većina u parlamentu. Druga tumačenja smatraju da to ipak nije tako, već da to izmena Ustava i da po tom članu nije dovoljna samo dvotrećinska većina, već da mora i da 60% svih birača na referendumu potvrdi to.
1: Što se tiče upotrebe jezika, srpski ili crnogorski se po novom razlikuje i po slovima, dakle ne može biti isto, a kako će se voditi i koristiti u službenoj upotrebi, Živković kaže da ta dilema ostaje. Objašnjava da drugim rečima, ako dođe do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju, teško da će se tada pokrenuti pitanje promene Ustava po pitanju srpskog jezika.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Lider francuskog nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, iako je prvobitno rekao da se neće kandidovati ako dobije nanogicu, predomislila se i učestvovaće u predsjedničkoj trci. Oni koji su navijali za nju nastavit će to da rade, a oni koji nisu je voleli neće ni sad zavoleti, a njeno jezgro birača ostaće manje više nepromenjeno. Ovako Dušan Gujaničić iz Instituta za političke studije komentariše situaciju u Francuskoj nastalu nakon izricanja presude lideru francuske desnice Marine Le Pen. Njoj se sudilo zbog optužbe za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, a u žalbenom postupku osuđena je na 3 godine zatvora, od kojih 2 godine uslovno, uz nošenje elektronske nanogice, na novčanu kaznu od 100.000 evra i 45 mjeseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 mjeseci uslovno.
18: Onaj koji je rešio za nju da glasa i da dovede do promjene vlasti radikalne, ova presuda ne vjerujem da će ga mnogo izbaciti iz tog uverenja. Drugo, oni koji ne vole i nju i njenu porodicu, dakle, oni će i dalje, znači, biti protiv nje. U principu, ovo je nešto što se manje više očekivalo, s tim što je taj žalbeni sud u Parizu izrekao jednu solomonsku presudu, da kažem neko solomonsko rješenje. Ona jeste osuđena zbog financijske pronevere, ona je njeni saradnici u Europskom parlamentu sa određenim periodom, dakle nemogućnosti biranja na javnu funkciju, ali u dobroj meri je to uslovna osuda, dakle samo manji deo te kazne, dakle, se primenjuje odmah.
1: Sagovornik objašnjava da će Le Penova ipak imati pravo da se kandiduje na predstojećim izborima upravo zbog uslovnog karaktera presude. Svakako da će ta novonastala situacija predstavljati teg i teret u kampanji, ali ne preteran, tvrdi sagovornik. Istovremeno, protivnici Le Penove insistiraće na tome da je pravosnažno osuđena i da nije moralno dostojna da se kandiduje. Postojeće apsolutna argumentacija i kontraargumentacija sa dve strane u zavisnosti od toga sa koje strane publika posmatra, zaključuje Gujaničić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nije usvojio rezoluciju neophodnu za nastavak rada međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu, čime je prestala da postoji pravna osnova za njegovo dalje funkcionisanje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. U saopštenju se konstatuje da je rad mehanizma obeležen manipulacijom statističkim podacima, objavljivanjem izveštaja koji su dovodili u zabludu, kao i pokušajima da birokratskim sredstvima produži sopstveno postojanje. Rusija poručili da je kao stalna članica Saveta bezbednosti spremna da učestvuje u traženju pragmatičnih i održivih rešenja za pitanje koje proizilazi iz zatvaranja mehanizma, uz naglasak da je njen prioritet zaštita prava i zakonitih interesa svih lica na koje se to odnosi. Advokat sa velikim iskustvom rada u Hagu Branko Lukić za Sputnik kaže da smatra da je Rusija apsolutno u pravu. Mehanizam odmah treba zatvoriti.
19: To je jedno tijelo koje apsolutno ništa ne radi. Ono malo što urade, to je na pakost srpskog naroda, pošto je ostali samo još Srbi da izdržavaju kaznu i onda su ukinuli i ono 2/3 da može da se pusti nakon 2/3. Sve su radili što su morali da bude gore nego što je bilo, a bilo je loše. Nema nikakvog razloga taj mehanizam još uvijek da postoji. Nikakvog razloga.
1: Lukić kaže da je jednostavno svi mogu da se prebace u svoje države, kao što to nalažu i Mandelina prava. To su pravila Ujedinjenih nacija da moraju da služe kazne što bliže svojoj kući, kaže Lukić. Inače, od osnivanja mehanizma 2010. je održavala njegov privremeni karakter, insistirala da se broj zaposlenih i nadležnosti vlasti postepeno smanjuje. Poslednjih nekoliko godina je sve češće podržavala ruske zahteve, a na sednici Saveta bezbednosti 12. juna Kina je prvi put otvoreno rekla da su ispunjeni uslovi za dalje prenošenje funkcija i konačno zatvaranje mehanizma.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Muzika
20: koja te pokreće.
0: Narodni
20: Radio Novosti.

Národný. Rádio Novosti. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Radio Novosti.
1: Proventi srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

ono čuda lajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku, gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca. Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, ali podjednako sam srećan i kada završimo regionalne i lokalne puteve, jer znam koliko to znači našem narodu. Ovo je predivan kraj Srbije i važno mi je da pokažemo da čujemo građane, da ih slušamo i gradimo ono što im je najpotrebnije. Za ove ljude put znači život, zato želim da mnogo više ulažemo upravo u ovakva mesta, istakao je Vučić. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbjegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i uvek se duboko naklone žrtvama. Presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu Srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna je i pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, rekao je Vučić. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kratkotrenom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura do 34 stepena.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca. Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, ali podjednako sam srećan i kada završimo regionalne i lokalne puteve, jer znam koliko to znači našem narodu. Ovo je predivan kraj Srbije i važno mi je da pokažemo da čujemo građane, da ih slušamo i gradimo ono što im je najpotrebnije. Za ove ljude put znači život, zato želim da mnogo više ulažemo upravo u ovakva mesta, istakao je Vučić. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozače koji kreću na put da prave pauze, izbjegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i uvek se duboko naklone žrtvama. Presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu Srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna je i pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, rekao je Vučić. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca. Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, ali podjednako sam srećan i kada završimo regionalne i lokalne puteve, jer znam koliko to znači našem narodu. Ovo je predivan kraj Srbije i važno mi je da pokažemo da čujemo građane, da ih slušamo i gradimo ono što im je najpotrebnije. Za ove ljude put znači život, zato želim da mnogo više ulažemo u upravo u ovakva mesta, istakao je Vučić. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Branko Stamatović upozorava da su letnji meseci najrizičniji zbog opuštenijeg ponašanja vozača, veće brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Apeluje na vozača koji kreću na put da prave pauze, izbjegavaju noćnu vožnju i poštuju propise. Mlade poziva da ne koriste automobil za dokazivanje. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da danas treba pokazati pijetet prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici i naveo da to Srbi uvek čine i uvek se duboko naklone žrtvama. Presuda Okružnog suda u Ljubljani, Patrijarhu Srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Ljubljanskoj sramotna je i pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike, rekao je Vučić. Međunarodna agencija za kreditni rejting Fitch potvrdila je kreditni rejting Republike Srbije uz zadržavanje pozitivnih izgleda za njegovo dalje povećanje. Potvrda pozitivnih izgleda predstavlja još jednu potvrdu kredibiliteta ekonomske politike Republike Srbije, odgovornog upravljanja javnim financijama i otpornosti domaće ekonomije uprkos izazovima koji proizilaze iz globalnih dešavanja, saopštilo je Ministarstvo financija. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, na severu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima povremeno sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura biće od 15 do 20, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.